Kuritanu diesel gunaan tulung suai. Baino onuan budi diesel mila pangaranan kuman tulung suai. Amakon ko mentok no pagkanang kanto sama. Gisem talo kurita mila pangaranan kuman talo tulung mistuai. Tumanod kuman kasakayotan. Kapailahan patilabos mila intangan maya www.budimadani.gov.my. Teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima. Isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.